dane US Department of Agriculture dane di na so sanigi e aj ya e cha bain for net le ya county je el she e ya aj be ke da ha je ti la a ko di ta ko e bo hon ne le Texas ka ho so je ko ji yo torden ta ha ho so na so she be ze en en le ni ki so le ta ho le e en ni ko di e ya se cha be do na ki e ta sa che e at da ni la e ko di le cha ha go be na ste ki e do be ho zen da Johat o ea bada hajil net la ko. Di ea ajin dal nishin da ka.